0: Nzoto na nzoto e
1: Dudu
0: Na lingi yo
1: Dudu
0: Na lingi mjika na yo
1: Dudu
0: Na kobina na yo
1: Dudu